chichi, vum vum vum vum vum vum, con ganja, con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, ay, ay, chichi chichi chichi, vum vum vum, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja.